0: so adie e na mabefa enti se e ye wurade dia kasa kasa anya tsua na ogbo me
1: say yeah